0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про покер.
2: Факт перший.
1: Спеціалістам відомо, що з 52 карт звичайної покерної колоди можна зібрати 2 мільйони 598 тисяч 960 покерних комбінацій.
2: Факт другий.
1: На сьогодні відомо більш ніж 150 різновидів гри у покер.
2: Факт третій.
1: Теперішні гральні карти були винайдені французами. Піки означали королівську владу, трефи – селян. Черви символізували духовництво, а бубни – купців.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. Її історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви хочете з користю використовувати свій час, ви повинні знати, що є найважливішим, а потім віддати цьому все, що у вас є. Гендиректор корпорації Chrysler Лія Кока. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на Діджей ФМ.

ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Володимир Зеленський попередив Росію про жорсткішу відповідь, якщо Москва продовжить удари по українській цивільній логістиці. Президент наголосив, досі Україна відповідала переважно по військових цілях, але подальші атаки можуть призвести до сильніших ударів по російській логістиці. Водночас Київ не збирається сам залишати Донбас і своїх людей.
0: Україна має домовленість про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот», хоча Зеленський визнає, цього обсягу недостатньо, а у 2026 році таких ракет надходить менше, ніж раніше. У «Файерпойнт» тим часом уточнили строки власного антибалістичного проєкту «Фрея». Повноцінний запуск комплексу планують на середину 2027 року.
1: Сербія готує новий гуманітарний пакет для України у сферах медицини та енергетики, а також виділяє 2 мільйони євро на підтримку енергетичної системи перед зимою. Київ і Белград паралельно говорять про Дунайський коридор, відбудову, інфраструктуру та створення робочих місць. Сербія також готова долучитися до відновлення одного з постраждалих українських міст. Крім того, сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері здоров'я тварин і безпечності харчових продуктів.
0: Ще один оборонний сюжет. За документами, переданими американському Конгресу, Україна придбала через Туреччину 70 ракет «Атакмс» і 12 пускових установок М-270. До пакета також входять понад 2,5 тисячі некерованих реактивних снарядів і десятки тисяч артилерійських боєприпасів. Водночас Ілон Маск поки не погоджується дозволити використання Старлінка для наведення ударів по російських пускових установках балістичних ракет, пояснюючи позицію ризиком подальшої ескалації та необхідністю домовлятися.
1: Нова Зеландія запровадила санкції проти 33 осіб та організацій, пов'язаних із кібератаками, примусовим переміщенням і викраденням українських дітей. Окремий акцент зроблено на структурах, які беруть участь у так званому перевихованні дітей та російських кіберопераціях.
0: У Японії тайфун «Дельфін» приніс сильний вітер і зливи. Постраждали щонайменше 6 людей. Понад 50 тисяч будинків залишилися без електрики. Пориви вітру сягали 216 кілометрів на годину. Найбільше стихія зачепила Окінаву й Амамі. А тепер рухається до східного узбережжя Китаю, де вже закривають порти та зупиняють частину паромного сполучення у найближчі години.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
2: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон. Це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон. Сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон. Це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Хіт GFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай DJ FM у Spotify.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Володимир Зеленський попередив Росію про жорсткішу відповідь, якщо Москва продовжить удари по українській цивільній логістиці. Президент наголосив, досі Україна відповідала переважно по військових цілях, але подальші атаки можуть призвести до сильніших ударів по російській логістиці. Водночас Київ не збирається сам залишати Донбас і своїх людей.
0: Україна має домовленість про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот», хоча Зеленський визнає, цього обсягу недостатньо, а у 2026 році таких ракет надходить менше, ніж раніше. У «Файерпойнт» тим часом уточнили строки власного антибалістичного проєкту «Фрея». Повноцінний запуск комплексу планують на середину 2027 року.
1: Сербія готує новий гуманітарний пакет для України у сферах медицини та енергетики, а також виділяє 2 мільйони євро на підтримку енергетичної системи перед зимою. Київ і Белград паралельно говорять про Дунайський коридор, відбудову, інфраструктуру та створення робочих місць. Сербія також готова долучитися до відновлення одного з постраждалих українських міст. Крім того, сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері здоров'я тварин і безпечності харчових продуктів.
0: Ще один оборонний сюжет. За документами, переданими американському Конгресу, Україна придбала через Туреччину 70 ракет «Атакмс» і 12 пускових установок М-270. До пакета також входять понад 2,5 тисячі некерованих реактивних снарядів і десятки тисяч артилерійських боєприпасів. Водночас Ілон Маск поки не погоджується дозволити використання Старлінка для наведення ударів по російських пускових установках балістичних ракет, пояснюючи позицію ризиком подальшої ескалації та необхідністю домовлятися.
1: Нова Зеландія запровадила санкції проти 33 осіб та організацій, пов'язаних із кібератаками, примусовим переміщенням і викраденням українських дітей. Окремий акцент зроблено на структурах, які беруть участь у так званому перевихованні дітей та російських кіберопераціях.
0: У Японії тайфун «Дельфін» приніс сильний вітер і зливи. Постраждали щонайменше 6 людей. Понад 50 тисяч будинків залишилися без електрики. Пориви вітру сягали 216 кілометрів на годину. Найбільше стихія зачепила Окінаву й Амамі. А тепер рухається до східного узбережжя Китаю, де вже закривають порти та зупиняють частину паромного сполучення у найближчі години.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Реклама на DJ FM.
5: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
6: а є сайт, де починається.

В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Energy FM.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДФІСЛ.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема ранку – масштабна нічна атака Росії. Основним напрямком якої стала Одещина, де застосували балістичні, протикорабельні і протирадіолокаційні ракети та десятки безпілотників. В Одесі у 2 районах пошкоджені і частково зруйновані житлові будинки. Горіли автомобілі, приватні оселі та багатоповерхівки. Постраждали 8 людей. 7 з них перебувають у стані середньої тяжкості. На місцях продовжують працювати рятувальники, медики і комунальні служби.
0: За офіційними даними, по Україні запустили 202 ударні дрони. Протиповітряна оборона знешкодила 174 дрони та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль». Влучання зафіксували на 22 локаціях, уламки впали ще у 6 місцях, а кілька російських ракет своїх цілей не досягли.
1: У Харкові вранці російська ракета влучила у багатоповерхівку Салтівського району, частково зруйнувавши верхні поверхи, також пошкоджене офісне приміщення неподалік. Загинули 2 людей, 12 постраждали. Згодом кількість звернень по медичну допомогу після атаки зросла до 13. На Житомирщині реактивні дрони пошкодили цивільні об'єкти, приватний будинок і підприємство з німецькими інвестиціями. Травмовані 3 людей.
0: На фронті за минулу добу російська армія втратила ще 1130 військових, 41 артилерійську систему та 1642 дрони оперативно-тактичного рівня. Сили оборони також знищили 358 одиниць автомобільної техніки, а загальні втрати російського особового складу перевищили 1 мільйон 457 тисяч.
1: Цієї ж ночі безпілотники атакували російський Бєлгород, де пролунала серія вибухів, виникло кілька осередків пожеж і густий дим накрив частину міста. Повідомлялося про пошкоджені багатоквартирні будинки в житлових кварталах.
0: Туреччина запропонувала Україні та Росії створити механізм мораторію на удари по торговельних суднах у Чорному морі через зростання ризиків для цивільного судноплавства. Хакан Фідан заявив, що бойові дії вже загрожують не лише портам і військовим кораблям, а й торговельним суднам, зокрема турецьким.
1: І трохи спокійнішого у фіналі. 9 серпня відзначають День будівельника, День працівників ветеринарної медицини, Всесвітній день книголюбів і Міжнародний день корінних народів світу. Також сьогодні День коворкінгу, День дині, День тримання за руку та Національне свято Сінгапуру – День незалежності.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Gadget Sale в ЦТ. Даремо до школи все.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: куди ми їдемо.
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
6: Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама на Digi FM.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Back in the sound.
0: Це була реклама на Digi FM.
8: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Digi FM. Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема ранку – масштабна нічна атака Росії. Основним напрямком якої стала Одещина, де застосували балістичні, протикорабельні і протирадіолокаційні ракети та десятки безпілотників. В Одесі у 2 районах пошкоджені і частково зруйновані житлові будинки. Горіли автомобілі, приватні оселі та багатоповерхівки. Постраждали 8 людей. 7 з них перебувають у стані середньої тяжкості. На місцях продовжують працювати рятувальники, медики і комунальні служби.
0: За офіційними даними, по Україні запустили 202 ударні дрони. Протиповітряна оборона знешкодила 170, 4 дрони та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль». Влучання зафіксували на 22 локаціях, уламки впали ще у 6 місцях, а кілька російських ракет своїх цілей не досягли.
1: У Харкові вранці російська ракета влучила у багатоповерхівку Салтівського району, частково зруйнувавши верхні поверхи, також пошкоджене офісне приміщення неподалік. Загинули 2 людей, 12 постраждали. Згодом кількість звернень по медичну допомогу після атаки зросла до 13. На Житомирщині реактивні дрони пошкодили цивільні об'єкти, приватний будинок і підприємство з німецькими інвестиціями. Травмовані 3 людей.
0: На фронті за минулу добу російська армія втратила ще 1130 військових, 41 артилерійську систему та 1642 дрони оперативно-тактичного рівня. Сили оборони також знищили 358 одиниць автомобільної техніки, а загальні втрати російського особового складу перевищили 1 457 000.
1: Цієї ж ночі безпілотники атакували російський Бєлгород, де пролунала серія вибухів, виникло кілька осередків пожеж і густий дим накрив частину міста. Повідомлялося про пошкоджені багатоквартирні будинки в житлових кварталах.
0: Туреччина запропонувала Україні та Росії створити механізм мораторію на удари по торговельних суднах у Чорному морі через зростання ризиків для цивільного судноплавства. Хакан Фідан заявив, що бойові дії вже загрожують не лише портам і військовим кораблям, а й торговельним суднам, зокрема турецьким.
1: І трохи спокійнішого у фіналі. 9 серпня відзначають День будівельника, День працівників ветеринарної медицини, Всесвітній день книголюбів і Міжнародний день корінних народів світу. Також сьогодні День коворкінгу, День дині, День тримання за руку та Національне свято Сінгапуру – День незалежності.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий, чиситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається.

В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Back in the sound.
8: Це була реклама на DJ FM.
9: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, щоб просто зробити гучніше.
10: Press play.
11: Don't stop. DJ FM takes you to the top. Шукай DJ FM у Spotify.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок у Харкові почався з важких наслідків російського удару по Салтівському району, де під атакою опинилася житлова забудова. Влучання в багатоповерхівку зруйнувало поверхи із 7 по 10. Рятувальники продовжують пошукові роботи. За останніми даними, загинули 2 чоловіків. Щонайменше 21 людина постраждала, серед них 5-річний хлопчик. Загалом за добу на Харківщині 3 загиблих і 25 постраждалих.
0: Під масованим ударом опинилася й Одещина. Нічна атака стала однією з найпотужніших для регіону цього року. В Одесі та області поранені 8 цивільних, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура і автомобілі, виникли перебої зі світлом та водою, а міський електротранспорт тимчасово зупиняв роботу. Через наслідки ударів обмежений рух частиною траси Одеса-Рені, тому тимчасово ускладнений проїзд до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.
1: Загалом цієї ночі Росія застосувала 219 засобів повітряного нападу, 17 ракет різних типів і 202 ударні безпілотники. Головним напрямком була Одещина. Українські захисники збили або подавили 174 дрони. Кілька ракет цілей не досягли. Влучання ракет і дронів зафіксовані на 22 локаціях. Ще у 6 місцях падали уламки збитих повітряних цілей. Інформація про наслідки уточнюється.
0: На фронті минула доба також була надзвичайно напруженою. Українські військові зафіксували 231 бойове зіткнення на різних напрямках і десятки авіаційних ударів противника. Втрати російських сил за добу оцінюють у 1130 військовослужбовців, 2 танки, 41 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню та сотні одиниць автомобільної техніки.
1: Сили безпілотних систем за добу уразили 1605 ворожих цілей. Серед них – особовий склад, техніка, радари, засоби зв'язку та десятки точок запуску дронів. Окремо підтверджено удар по позиції комплексу С-400 у Геленджику, інших елементах протиповітряного захисту на півдні Росії та 3 суднах російського тіньового флоту в Чорному морі. Президент Володимир Зеленський заявив, що операція проти російської логістики триває, а її перший етап оцінює як успішний і попереджає про подальші удари по військовій інфраструктурі противника.
0: І ще про міжнародну підтримку напередодні складної зими. Сербія виділить 2 мільйони євро на підтримку української енергетики після розмов про підготовку до холодного сезону. Белград також готовий долучитися до відбудови одного з міст, постраждалих від російських атак. Тож практична допомога Україні поступово розширюється і на енергетичний напрямок, і на відновлення критичної інфраструктури.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі,
5: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
8: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.

Це був швидкий тест на любов до музики. Full version starts now.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок у Харкові почався з важких наслідків російського удару по Салтівському району, де під атакою опинилася житлова забудова. Влучання в багатоповерхівку зруйнувало поверхи із 7 по 10. Рятувальники продовжують пошукові роботи. За останніми даними, загинули 2 чоловіків. Щонайменше 21 людина постраждала, серед них 5-річний хлопчик. Загалом за добу на Харківщині 3 загиблих і 25 постраждалих.
0: Під масованим ударом опинилася й Одещина. Нічна атака стала однією з найпотужніших для регіону цього року. В Одесі та області поранені 8 цивільних, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура і автомобілі, виникли перебої зі світлом та водою, а міський електротранспорт тимчасово зупиняв роботу. Через наслідки ударів обмежений рух частиною траси Одеса – Рені, тому тимчасово ускладнений проїзд до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.
1: Загалом цієї ночі Росія застосувала 219 засобів повітряного нападу, 17 ракет різних типів і 202 ударні безпілотники. Головним напрямком була Одещина. Українські захисники збили або подавили 174 дрони. Кілька ракет цілей не досягли. Влучання ракет і дронів зафіксовані на 22 локаціях. Ще у 6 місцях падали уламки збитих повітряних цілей. Інформація про наслідки уточнюється.
0: На фронті минула доба також була надзвичайно напруженою. Українські військові зафіксували 231 бойове зіткнення на різних напрямках і десятки авіаційних ударів противника. Втрати російських сил за добу оцінюють у 1130 військовослужбовців, 2 танки, 41 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню та сотні одиниць автомобільної техніки.
1: Сили безпілотних систем за добу уразили 1605 ворожих цілей. Серед них – особовий склад, техніка, радари, засоби зв'язку та десятки точок запуску дронів. Окремо підтверджено удар по позиції комплексу С-400 у Геленджику, інших елементах протиповітряного захисту на півдні Росії та 3 суднах російського тіньового флоту в Чорному морі. Президент Володимир Зеленський заявив, що операція проти російської логістики триває, а її перший етап оцінює як успішний і попереджає про подальші удари по військовій інфраструктурі противника.
0: І ще про міжнародну підтримку напередодні складної зими. Сербія виділить 2 мільйони євро на підтримку української енергетики після розмов про підготовку до холодного сезону. Белград також готовий долучитися до відбудови одного з міст, постраждалих від російських атак. Тож практична допомога Україні поступово розширюється і на енергетичний напрямок, і на відновлення критичної інфраструктури.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
8: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
9: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Реклама off, DJ FM on.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові знову зросла кількість постраждалих після ранкового удару по Салтівському району. Вже відомо про 27 постраждалих і 2 загиблих. Реактивна дрон-ракета «Бандероль» влучила у житлову багатоповерхівку, де були зруйновані верхні поверхи, пошкоджені сусідні будинки, а рятувальна операція на місці триває.
0: В Одесі та області нічна масована атака ракетами і дронами серйозно пошкодила цивільну енергетичну інфраструктуру. Кількість постраждалих зросла до 9. Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості. Частина Одеси залишалася без електрики і води. Енергетики вже повернули живлення приблизно 90 тисячам абонентів. Аварійні бригади продовжують роботи там, де мережі зазнали найбільших пошкоджень.
1: Масштаб російських ударів залишається надзвичайно високим. За тиждень Україну атакували 61 ракетою, серед них 56 балістичних. Також Росія застосувала понад 1560 ударних дронів і 1540 авіабомб. А серед головних цілей були Одеса, Харків і Павлоград. На Житомирщині цієї ночі постраждали 3 людей. Одну людину госпіталізували, ще 2 пережили гостру реакцію на стрес. Пошкоджені цивільні об'єкти, підприємства та житлові будинки.
0: Є й відповідь українських сил. Уночі птахи Мадяра уразили російський комплекс ЕС-400. Також під удари потрапили комплекси ТОР і Панцир – 2 радіолокаційні станції. А на Кримському півострові – склад матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу. У Чорному морі українські безпілотники атакували 3 судна російського тіньового флоту.
1: Тим часом у Сполучених Штатах Пентагон вимагає від оборонних компаній різко прискорити виробництво критично важливих озброєнь і боєприпасів. Виробникам дали 21 день на плани розширення потужностей, оскільки тривала війна з Іраном суттєво скоротила запаси ракет-перехоплювачів «Патріот» і «Таад». Для України така ситуація важлива, бо посилює глобальну конкуренцію за системи захисту, ракети до них, компоненти та виробничі можливості партнерів.
0: Ще одна тема для світових енергетичних ринків – ситуація навколо Ормузької протоки, рух через яку залишається обмеженим. Іран заявляє, що повне відкриття залежить від виконання його умов. Серед них – скасування санкцій, виведення американських сил, компенсація збитків і припинення воєнних дій проти Ірану та його союзників. Переговори тривають, однак невизначеність навколо ключового морського маршруту зберігає ризики для перевезень енергоносіїв і стабільності міжнародної торгівлі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Sportlife розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
5: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама на DJFM. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
6: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
7: а є сайт, де почати.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові знову зросла кількість постраждалих після ранкового удару по Салтівському району. Вже відомо про 27 постраждалих і 2 загиблих. Реактивна дрон-ракета «Бандероль» влучила у житлову багатоповерхівку, де були зруйновані верхні поверхи, пошкоджені сусідні будинки, а рятувальна операція на місці триває.
0: В Одесі та області нічна масована атака ракетами і дронами серйозно пошкодила цивільну енергетичну інфраструктуру. Кількість постраждалих зросла до 9. Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості. Частина Одеси залишалася без електрики і води. Енергетики вже повернули живлення приблизно 90 тисячам абонентів. Аварійні бригади продовжують роботи там, де мережі зазнали найбільших пошкоджень.
1: Масштаб російських ударів залишається надзвичайно високим. За тиждень Україну атакували 61 ракетою, серед них 56 балістичних. Також Росія застосувала понад 1560 ударних дронів і 1540 авіабомб. А серед головних цілей були Одеса, Харків і Павлоград. На Житомирщині цієї ночі постраждали 3 людей. Одну людину госпіталізували, ще 2 пережили гостру реакцію на стрес. Пошкоджені цивільні об'єкти, підприємства та житлові будинки.
0: Є й відповідь українських сил. Уночі птахи Мадяра уразили російський комплекс ЕС-400. Також під удари потрапили комплекси ТОР і Панцир – 2 радіолокаційні станції. А на Кримському півострові – склад матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу. У Чорному морі українські безпілотники атакували 3 судна російського тіньового флоту.
1: Тим часом у Сполучених Штатах Пентагон вимагає від оборонних компаній різко прискорити виробництво критично важливих озброєнь і боєприпасів. Виробникам дали 21 день на плани розширення потужностей, оскільки тривала війна з Іраном суттєво скоротила запаси ракет-перехоплювачів «Патріот» і «ТААД». Для України така ситуація важлива, бо посилює глобальну конкуренцію за системи захисту, ракети до них, компоненти та виробничі можливості партнерів.
0: Ще одна тема для світових енергетичних ринків – ситуація навколо Ормузької протоки, рух через яку залишається обмеженим. Іран заявляє, що повне відкриття залежить від виконання його умов. Серед них – скасування санкцій, виведення американських сил, компенсація збитків і припинення воєнних дій проти Ірану та його союзників. Переговори тривають, однак невизначеність навколо ключового морського маршруту зберігає ризики для перевезень енергоносіїв і стабільності міжнародної торгівлі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на Digi FM.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify. Діджей ФМ, your dance hits.

В ефірі прогноз погоди на неділю 9 серпня. У Львові сьогодні переважно сонячно. Температура в день плюс 26, уночі плюс 12. В Одесі переважно сонячно і вітряно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 20. У Харкові мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 29, уночі плюс 16. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. Тиждень.

0: Реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Gadget Sale в ЦТ. Беремо до школи все.
5: Кредити, а де зарплата? Лісенція НБУ номер 61. Відповідь 16-го року. Деталі на

0: Реклама на DJ FM.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua. Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
8: А є сайт, де починається твій...

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Let DJFM move again.
8: Реклама на DJFM brg.ua.

0: реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
5: Нові треки? Є! Yeah.

0: реклама на DJFM.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Let DJFM move again.
0: Реклама на DJFM brg.ua.
4: DJFM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де починає

0: реклама на DJ FM.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
7: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: на Діджей ФМ.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
4: DJ
6: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, щоб просто зробити гучніше.
7: Press play. Шукай DJ FM у Spotify.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: програма на Діджей ФМ.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, таємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74

0: хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Наші сьогоднішні сумніви – це єдина межа наших завтрашніх звершень. Франклін Рузвельт.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Омега». У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше. З 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око». А у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі,

0: зробимо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про мозок.
1: Факт перший.
0: Мозок не відчуває біль. Просто в мозку немає больових рецепторів. Тому, коли ми відчуваємо головний біль, болить зовсім не сам мозок, а навколишні його тканини.
1: Факт другий.
0: Нейрони нашого мозку протягом дня виробляють достатньо енергії, щоб запалити електричну лампочку.
1: Факт третій.
0: Закоханість можна побачити на МРТ-знімках. У людей в цьому стані активні області мозку пов'язані з задоволенням, в яких присутній дофамін – такий собі нейромедіатор, що викликає приємні відчуття.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
3: I get those goosebumps every time, yeah.

0: уст і вічно цілуватиму.
1: It's time.
2: Hey, DJ

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх пов'язаний з дією. Успішні люди продовжують рухатися. Вони роблять помилки, але не кидають свою справу. Засновник мережі готелів Конрад Хілтон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Aero Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі, і так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.